0: ونعود إلى ما ذكرناه في مقدمة الملف قبل الفاصل القصير. دكتور جاك نرياش شلوم لخا بوكر توف.
1: בוקר אור.
0: שוב פיילוט ושוב נסיגה הדרגתית, כמה זה משמעותי בשטח?
1: תראה, העיקר הוא לא נמצא כרגע מה שקורה בשטח, העיקר מתרחש כרגע בוושינגטון, וזה הדבר, ההתפתחות המשמעותית ביותר מאז 1989, המפגש של אמין ג'מייל עם רונלד רייגן. כאן בעצם יש משקע חידוש וביסוס של היוזמה האמריקאית, של הכניסה האמריקאית בלבנון ושל התמיכה האמריקאית, ולכן גם השמועות שיוצאות מההכנות על הפגישה הזאת מדברות על כך שהכוונה של ג'וזף אהון זה לקבל גושפנקה אמריקאית סופית לנסיגה הישראלית לגבול הבינלאומי. זה מה שרוצה להשיג, ואם הוא ישיג את זה, זה בעצם זה ההישג המשמעותי ביותר.
0: אז אתה אומר הוא רוצה הודעה אמריקאית, או בוא נגיד הצהרה, הייתי אומר ביותר מדויק, שישראל בסופו של דבר תיסוג. השאלה, אתה יודע, פעם ב-67 אמרו ניסוג תוך מספר חודשים, בינתיים עברו הרבה נכון. מאוד חודשים. השאלה אם הוא יקבל הצהרה כזאת, מה עם לוח הזמנים?
1: תראה, לוח הזמנים כרגע הלבנונים בעצמם גם כן תוהים. אם זה ייקח, אם הסיפור של נסיגה משלושה כפרים לוקח כל כך הרבה זמן, אז מה יהיה עם 600 קילומטר מרובע שישראל פשוט נמצאת בהם בדרום לבנון? זה יכול לקחת שנים. לכן בעצם לא זאת הכוונה. הכוונה היא לדבר על כך שיקום כוח רב לאומי, אולי בשושבינות אמריקאית, בנוכחות אמריקאית, שיבטיח את הביטחון של ישראל, שייתן לישראל ערבויות מספיקות כדי שישראל תיסוג לגבול הבינלאומי בהדרגה כמובן. אז זה מה ש... זאת הכוונה, וגם האמריקאים מרמזים על כך שבעצם יהיה כוח שיחליף את יוניפיל, אבל יהיה לו כוח עם שיניים שיוכל לבסס את הביטחון של ישראל. זה בוא נאמר ככה בתיאוריה, האם זה יקרה בפועל? מה שהבעיה העיקרית זה חיזבאללה. Okay. חיזבאללה כבר מצהיר שהוא לא ישתף פעולה, שהוא לא ימסור עמדות של זה, שלו לצבא לבנון. הוא כבר מאיים, אומר תזכרו מה שקרה לכם בצור, נכנסתם לתוך מנהרה והמנהרה התפוצצה על החיילים שלכם, זה מה שיקרה גם בשטחים שלהם. זאת אומרת, אחד זה התנגדות פסיבית, שניים זה התנגדות לגלית ומכל אמצעים לגלית שחיזבאללה יעשה לפני שהוא יעשה שימוש בנשק. זה מה שקרה, המכשול העיקרי, וכרגע בעצם זה הכל עומד בסימן שאלה, כיצד בעצם הממשל האמריקאי יחד עם הממשלה הלבנונית יוכלו לכפות על חיזבאללה את
0: האוכל. השאלה אם הם רוצים לכפות על חיזבאללה מצד אחד, וכמה ארצות הברית יכולה לכפות על נתניהו נסיגה או לקבל את המתווה הזה. וכמו שאמרת, אם שלושה כפרים לוקח כל כך הרבה זמן, אנחנו נראה תמונות של טנקים ישראלים עושים נסיגה לגבול הבינלאומי ועוד ערב בחירות בישראל, דוקטור נריה?
1: ערב הבחירות אני לא חושב, כי הבחירות הן בעוד שלושה חודשים.
0: אז בדיוק, לכן אני שואל, כי כל אלמנט כזה יתפס כאלמנט בחירות.
1: ברור לחלוטין שהנסיגה עד הגבול הבינלאומי, עד הבחירות, עד ה-27 באוקטובר, זה יתפרש ככישלון אדיר של הממשלה הזאת, לכן בעצם זה לא יקרה בטווח הזמן הזה. בטווח הזמן יותר מאוחר יכול להיות, אדם. מה שצריך לזכור זה מה שאמר דונלד טראמפ, ביבי, ככה הוא אמר, ביבי, לא אני, ראש הממשלה, יעשה מה שאני אבקש ממנו. הוא דיבר בשיחת טלפון האחרונה של השניים, הוא אמר לו, הלבנונים והסורים לא רוצים אתכם שם, תצאו משם. זאת אומרת, יש כאן כוונה אמריקאית בהחלט ללחוץ על ישראל, ופשוט לממש את הנסיגה שלהם. אתם רוצים ערבויות ביטחון, ניתן לכם ערבויות ביטחון, אבל השטח אתם צריכים להחזיר אותו.
0: עכשיו, שני דברים שאף אחד לא מדבר עליהם, מדברים על נסיגה דרגתית, מדברים על פיילוט, אבל יש שני אלמנטים שאני לא יודע כמה זה בכלל עולה בשיחות. קודם כל, מי יחזק צבא לבנון כדי שימלא את הוואקום, כי הצבא הזה, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, לא יכול להתמודד. שתיים, אתה צריך לתת אופק לאותו אזרח לבנוני שהבית שלו נהרס, שהכפר שלו נהרס, שיש מי שימלא ייתן לו אולי פיצוי, ואנחנו לא שומעים לא על סעודיה, לא על האמרתים, לא על הקטרים, מי מלא, מי ישלם? אני לא חושב שטראמפ ייתן צ'ק פתוח לג'וזף עון.
1: לא, צ'ק פתוח לא, אבל טראמפ הוא אלוף בלגייס כספים למען מטרה שהיא, שהאמריקאים לא ישימו אגורה בתוך זה. אז הוא פשוט יבוא ויזום קרן של לשיקום לבנון, וזה בעצם זה יהיה מה שנקרא הכותרת הראשית של הנהר, הכותרת הראשית של ליווה, הכותרת הראשית של ג'מוריה. זה מה שרוצה גם הממשל הלבנוני, כדי להוכיח שחיזבאללה הוא פשוט לא צריך את מועצת הדרום שאמורה לשקם את דרום לבנון, הוא יעשה את זה בכוחותיו בשיתוף פעולה בינלאומי. זה הסיפור. הסיפור כולו הוא מבוסס על שניים. אחד, זה הצהרה, כמו שאמרת, הצהרה שארצות הברית תומכת בשלמות הטריטוריאלית של מדינת של לבנון, ולכן ישראל צריכה לסגת לגבול הבינלאומי. שניים, ארצות הברית תיזום
0: הקמת, אבל בראייה ישראלית, דוקטור נריה, אנחנו בעצם נתניהו קיבל מה שהוא רוצה, והוא יחזיק את המקל מהאמצע. מצד אחד יגיד, טוב, יש התחייבות לנסיגה, אבל זה תלוי בהרבה מאוד ממצאים בשטח, ולכן כל עוד החיזבאללה לא מתפרק מנשקו, אנחנו לא נסוגים, ויגיד, נסוגנו מכמה נקודות לא כל כך משמעותיות, והוא כבר דיבר על זה כמה וכמה פעמים בהסכמת מערכת הביטחון. שתיים, יש זמן עד שתהיה נסיגה, ולכן אנחנו עכשיו בשליטה, אזור חיץ מלא עם הרבה מאוד כפרים הרוסים, זאת אומרת, אין גם סכנה לחיילים הישראלים, לדעתו.
1: מצד שני צריך לזכור שראש הממשלה הוא איש עם מחשבה מדינית מאוד מפותחת. זה לא דבר שמשהו מסתכל רק על קצה האף שלו. הוא מסתכל על נובמבר. הבחירות בנובמבר משמעותיות. אם בעצם יהיה גל דמוקרטי

0: مرة أخرى أنباء ترد عن سرقة العشرات إن لم يكن أكثر من قطعان الماشية في الضفة الغربية. حكيت عفران شو المخشف بوكر توف
1: بخير
0: صباح النور. إماني من السي لزخيرة مكريم شي سخختي مرؤيانيم على جنيفات عدريم أني مجيا لفخوت لألفين.
1: כן, בהחלט. אתה יודע, אתמול או ביום ראשון בלילה גנבו עדרים בתירג'רר, וזה הביא להרג של שני אנשים פלסטינים מירי של צהל שליווה את הגנבים. ובאותו יום בצהריים גנבו למעלה מ-200 עיזים מעין עריק ודירי בזיע. אני הייתי שם אתמול, דיברתי עם האנשים, הרביצו להם מכות, לקחו להם את הטלפונים, אז יש רק חלק מהתיעוד של מה שקרה שם. החיילים מלווים את הגנבים ביחד, וזה קורה כמעט כל יום. זה פשוט פשע מאורגן.
0: אני אפילו שמעתי, אני דיברתי עם אתמול, עם ראש המועצה של דיר ג'ריר, והוא אמר שהם בעצם יש להם כבר שיטות של הם באים, הם מספירים, הם כאילו עושים החתמה של העדרים כדי לטעון שהם בעצם העדרים של המתנחלים.
1: כן, זאת השיטה. הם טוענו שהם העדרים של הם לא באופן רשמי טוענים שהם באים לגנוב, הם באים לטעון שהפלסטינים גנבו ושהעיזים האלה הם שלהם. אבל זה ברור שזה שקר, זה שיטה שאנחנו רואים כבר בשנים האחרונות. ועכשיו אם אנחנו נחשוב כמה כבש עולה 3,000, 5,000 שקל, כל גניבה כזאת של 50, 60 כבשים ועיזים, זה נזקים במאות אלפי שקלים לאנשים שזה בדרך כלל הפרנסה היחידה שלהם. שגם ככה הם בקושי מצליחים להחזיק את הפרנסה כי

0: נותנים להם לצאת למראה, כי המתנחל ירביץ להם אם הם יתקרבו לאדמות, או אומר להם אתם לא מתקרבים לפה, אז הם צריכים גם לקנות את האוכל. ואם היה להם שדה שהם גידלו בו קצת שעורה או חיטה, הם לא יכולים לקצור אותו כי המתנחל השתלט עליו. אנחנו פרסמנו לאחרונה דוח שמסכם קצת את הפעילות של הממשלה מאז הקמתה, ופי מחקר שעשה דרור אתקס מקרם נבות, גילינו שמתנחלים השתלטו על כמעט 20% מהגדה המערבית, שאדמות שפלסטינים לא יכולים להתקרב, כי המתנחל פשוט ירביץ להם, יגרש אותם. אז יש פה ממש התקפה, זה לא רק התקפה שסמוטריץ' אומר על האפשרות שתהיה מדינה פלסטינית, אלא זה התקפה על החיים הפלסטינים עצמם. לא רוצים שהפלסטינים יוכלו להתקיים בגדה המערבית, ללאסף השתית.
1: ואף גורם בעצם לא הולך להתנחלויות ובודק כמה אדרים הם כבר גנבו, על כמה הם השתלטו. אין בקרה, אין אכיפה.
0: אין בקרה, אין ניסיון אפילו לתפוס את הגנבים. אני יכולה להראות לך סרטונים מאתמול, עם הפנים של האנשים, עם המספרי מכוניות שלהם, שמי שהיה שם, מי שגנב. זה לא עוזר. המשטרה לא תופסת אותם ולא מענישה אותם. אף פעם המשטרה לא הייתה עסוקה בלתפוס פושעים נגד פלסטינים, אבל עכשיו זה אפילו בפשעים מאוד חמורים, אתה רואה שהם לא עושים שום פעולות חקירה, וזה פשוט חלק מהפשע מאורגן שאמרתי, זה כי הממשלה מעודדת אותם בכמה דרכים. אחד זה באמת המשטרה שלא חוקרת, השני זה שהצבא, שמלווה אותם ומגן עליהם בכל הפשעים האלה ומשלים את הפשע. והדבר השלישי זה הכסף, מיליוני שקלים שהממשלה מעבירה למאחזים האלה, לגבעות האלה, בתחת התירוץ של צורך ביטחוני. אז אם אתה רואה בסרטונים את הדראז'י הזה, את הטרקטורונים, שהממשלה חילקה מאות כאלה, וזה כלי שמשמש אותם לטרור יומיומי. וזה פשוט המצב.
1: עכשיו, כן. גניבת הרכוש הזה, גניבת העדרים האלו, היא לא רק אנשים שתאבים לרכוש. זה משרת מטרה הרבה יותר אסטרטגית.
0: כמובן, המתנחלים, חלק נכבד ממה שהם מנסים לעשות, זה להשתלט על עוד ועוד אדמות על ידי מראה. אז הם בעצמם מעבירים את הכבשים אליהם, או את האיג'ים, ויש להם עכשיו עדר יותר גדול, פרנסה יותר גדולה, למרות שהעניין הפרנסה הוא מאוד שולי, העיקר אצלם זה התפיסת שטח. אז מצד אחד הם הורסים את החיים של השכנים שלהם הפלסטינים, ומצד שני הם מרוויחים סחורה ששווה מאות אלפי שקלים. כל גניבה כזאת זה באמת מאות אלפי שקלים, שלושה, ארבעה נערים יכולים לגנוב. אגב, אתמול בדיר איבזי ואין עריק שהייתי שם, אז הארתיבת, המתק, כן החזיר, פתאום הצליח להחזיר 30 מה-200 ומשהו כבשים, 30 הם החזירו, הם אמרו, כן, זה היה בטעות, זה לא שלהם, וככה, משהו כזה. אבל הכל זה פשע אחד גדול.
1: כל זה פשע אחד גדול, וכשבעצם משאירים אנשים בלי בעצם אמצעי קיום, אולי זה יגדיל את הסיכוי, אז בעצם זה גם מחליש, ואולי זה בעצם גורם לאנשים אולי לנטוש?
0: אנחנו באותו דוח שדיברתי עליו, שפרסמנו לאחרונה,
1: מראים
0: שיש מנינו 118 קהילות או מקבצים של פלסטינים שגורשו מהבתים שלהם מאז הקמת הממשלה הזאת, ומאז שפרסמנו את הדוח אנחנו כבר יותר קרובים ל-140, וזה לא רק אגב בדואים שהם האוכלוסייה הכי מוחלשת, אלא גם בתים ממש. אני ביקרתי בכמה בתים שפשוט המתנחלים גירשו מהם את התושבים.
1: כן, וכשאת מדברת על דיר איבזי, על דיר ג'ריר,

0: אנחנו כבר מדברים על, על ממש כפרים משמעותיים, לא רק קהילות קטנות.
1: ממש ככה. ואין כבר עניין אזור A, אזור C, אזור B, מבחינת המתנחלים, הם גם ככה מדברים, גם הממשלה, אגב. היה מפגש של שרים בממשלה וחברי כנסת בשטח A, שלפי החוק הישראלי בעיקרון, לפי הסכמי אוסלו, הם לא אמורים, לא אמורים להיות שם. הם נכנסו לבריכות שלמה, זה באלחדר, בדרום לבית לחם, ועושים שם הפגנות ומשתלטים על שטחים בתוך אזורי A ו-B. ובעצם אנחנו רואים כאן ריסוק כללי של הגדה המערבית. גם, אתה יודע, 3 שנים, 4 שנים כמעט, אין היתרי כניסה. זה אומר שבערך 1,000,000 מהתושבים שהיו מתפרנסים מהפועלים שעבדו בארץ, אין להם פרנסה. הממשלה לא מעבירה את הכסף שהיא גובה עבור הרשות הפלסטינית, כסף שהוא לא שלנו, כסף ששייך לרשות הפלסטינית, אנחנו לא מעבירים כבר המון זמן, אז אין משכורות, והאדמות נלקחות. אנשים באמת במצוקה מאוד מאוד גדולה.
0: בשאלה האחרונה, חגית, כמה הקבוצות שבאות להזדהות, אולי לשמור, להגן, באמת מצליחות טיפה לצמצם את רוע, לא הגזירה, את רוע הפעולה?
1: תראה, היום אנחנו באמת עם מאות ישראלים שמשקיעים יום בשבוע, יומיים בשבוע, בלהיות, לישון עם, עם הקהילות הפלסטיניות, להיות איתם, לחטוף את המכות מהמתנחלים, כדי לנסות לאפשר להם להישאר עוד קצת על האדמה. יש להם חלק מהמקומות הצלחות מאוד גדולות, שבאמת תושבים לא היו יכולים להיות שם עוד דקה בלעדיהם, ויש המון המון מקרים שזה לא עוזר. המון מקרים שהפלסטינים לא מוכנים שהילדים שלהם יהרגו, ומעדיפים לברוח ולהיות מגורשים מאשר למות מההתקפות האלה. אבל זה לא יהיה פתרון. הנוכחות המגנה זה דברים מאוד חשובים, וכל הזמן עוד ישראלים מצטרפים לזה, אבל בסוף מה שצריך זה שהממשלה תפסיק את זה.
0: חגית, אנחנו עוד נשתמע, די, די, די מרגיז, פשוט ממש
1: כן,
0: מוצא
1: כן,
0: מהדת.
1: היום.
0: אני מודה לך מאוד.
1: טוב. תודה רבה.
0: תודה. إذن سرقة القطعان قطعان الماشية عمليا ضرب مصادر الرزق ومحاولة التهجير إضافة إلى التخويف وسرقة المراعي، كل هذا في مجالات أو من أجل ربما الاستيلاء على مساحات أعلى. ويتقول منذ أن بدأت هذه الحكومة تم السيطرة على 20% من الأراضي التي كانت بحوزة الفلسطينيين، نتحدث عن أراضي كانت تزرع، أراضي مراعي، وبإضافة إلى سرقة مصادر الرزق. وتقول هناك مجموعات تأتي للحماية ولمحاولة منع المستوطنين، لكن هذا ليس حلا. الحل عمليا أن يتم إيقاف هذه الاعتداءات التي للأسف تضرب كل مصادر المعيشة الفلسطينية. فاصل ونعود.
2: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: الاتصالات، وتعالوا نستقبل نائب المدير العام سمنكال مشابي إنوش بحفرة دان تحبورة يعقوب فريدمان. شلوم لخا.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר גמור, איך אצלכם במרכז?
1: בסדר, אנחנו בסדר, מה זה בסדר? מתמודדים, אתגרים, מתמודדים.
0: חם.
1: חם, כן, כן.
0: ואמרנו במרכז, השאלה האם אתם מעסיקים גם נהגים שלא גרים באזור המרכז?
1: קודם כל, התשובה היא חיובית. אנחנו מעסיקים אחוז גדול מהנהגים שלנו מאזור הצפון, כפי שאתה יודע.
0: כן.
1: לא רק שאנחנו מעסיקים אזור הצפון, זה כבר 20 שנה שאנחנו מעסיקים נהגים אזור הצפון. יש לנו כבר לא מעט בוגרים שיצאו לפנסיה, שנסעו אלינו מכל אזור הצפון.
0: מצוין. עכשיו, למי שמקשיב לנו עכשיו, יעקב, ויש לו רישיון אוטובוס, למה כדאי לו לעבוד בדן דווקא?
1: אני אגיד. חברה דן היא חברה גדולה שכבר קיימת מעל 80 שנה. החברה יודעת לקבל נהגים ולטפל בהם, אם זה בתנאים סוציאליים, אם זה בשכר, אם זה ברשן ביטחון תעסוקתי, ואנחנו הוכחנו את עצמנו, ולכן אנשים מעדיפים לעבוד בחברה מסודרת, מאורגנת, עם יחס אישי ועם תנאים בהחלט מהמובילים בתחום התחבורה הציבורית.
0: כן. עכשיו, ומי ששכנעת אותו ורוצה להגיע לעבוד בדן, איך הוא מגיע מהצפון?
1: אני אמר, קודם כל אני חושב שכל מי שיש לו ראשון נהיגה היום בצפון, כבר יודע איך מגיעים אלינו, מהסיבה הפשוטה. אני לא אגיד את המספר, אבל אנחנו היום מעסיקים יותר מאשר מאות נהגים בחברת דן. אין יישוב בצפון, אין עיר גדולה ועיר קטנה, שאנחנו לא מעסיקים שם נהגים. ישנם ערים שאנחנו מעסיקים 100 ו-200 נהגים, וישנם כפרים שיש 10 ו-20 נהגים,
0: okay.
1: ולכן כולם יודעים איך להגיע. ובכל אופן, מכיוון ששאלת אותי, אז כולם נמצאים ברשתות האלקטרוניות, הם רק צריכים לרשום נהג אוטובוס ודן, לתת הקשה אחת, וכבר חוזרים אליהם.
0: מצוין. עכשיו, למי שאין רישיון נהיגה של אוטובוס, ובכל זאת מעוניין להיות נהג אצלכם, האם יש גם מסלול כזה?
1: בוודאי. אנחנו היום נמצאים בהסכם ובהסדר עם 5 מכללות גדולים מאוד באזור הצפון, כאשר מי שרוצה לבוא וללמוד נהיגה ואחר כך להתקבל לעבודה, הוא פונה אלינו כפי שאמרתי מקודם, ואנחנו ננהל איתו את כל נושא הגשת הבקשה, האישורים, הלימודים העיוניים, הלימודים המעשיים, עד קבלת הרישיון. לצערי זה לוקח כמה חודשים, כי זה מה שקורה במדינה, אבל אנחנו נלווה אותו, והוא לא יצטרך לשלם שקל אחד עבור הוצאת הרישיון. אני אגיד יותר מזה, בתקופה שהוא יעשה את רישיון הנהיגה, אנחנו גם נממן לו דמי קיום. בנוסף שהוא לא משלם כלום, נממן דמי קיום. בסוף הוא יהיה לו את הרישיון הנהיגה, יתקבל לעבודה, ולאחר שנה יקבל גם מענק. מענק מכובד.
0: Okay. עכשיו, יעקב, בוא נדגיש מה שאמרת. למעשה, מי שרוצה ללמוד במסלול הזה, לא חייב להגיע לתל אביב.
1: לא, בוודאי שלא. אמרתי, מדליה תל כרמל, דרך נצרת, דרך כל היישובים בצפון, כל המכללות הפרוסות בצפון, אנחנו נמצאים איתם בהסדר, הוא יופנה לשם, וימצא את המכללה הכי קרובה לבית שלו, כולל הלימודים המעשיים, לא רק העיונים.
0: כן, עכשיו

0: היא כ-30,000 שקל.
1: Okay.
0: לעתים יותר, אחד עובר טסט ראשון ואחד עובר טסט רביעי.
1: Okay.
0: אבל, זאת אומרת לא, אבל אנחנו מממנים את הכל. בנוסף לזה, ניתן לו כ-6,000 שקל על כל חודש. הנה כבר השקעה של מעל 40,000 שקל.
1: Okay.
0: כבר השקעה. וזה יהיה על חשבון חברה דן, והוא מתחייב לבוא ולעבוד אצלנו.
1: מעולה.
0: יעקב, עכשיו, כן. מי ש... רגע, מאוד חשוב. מי שמגיע אלינו עם ראשון נהיגה, אז אין עליו השקעה, אנחנו ניתן לו מענק של 40,000 שקל.
1: למי שיש לו כבר ראשון נהיגה.
0: ראשון, כן, הוא התחייב לעבוד אצלנו 2.5 שנים, וכל רבעון הוא יקבל חלק ממענק, ובסוף הוא יקבל 10,000 שקל, בסך הכל 40,000 שקל, בנוסף לשכר ולתנאים הסוציאליים ולכל.
1: כן. לבסוף, הזכרת שיש כבר מאות מהצפון ומהחברה
0: הערבית. יותר ממאות, יותר ממאות, יותר ממאות. מה? נגיד ככה,
1: מהחברה
0: הערבית והדרוזית. כן. והדרוזית.
1: מה אתה רוצה להגיד להם?
0: אני רוצה רק קודם, קודם כל אני רוצה להגיד ככה. לפני שאני אומר להם, אני אומר את הדבר הבא. כל מי שבא לעבוד בדן מקבל הסעה. יש לנו מערך של מאות הסעות מהצפון לכיוון תל אביב ובחזרה. אז קודם כל אמרתי את הדבר הזה. אף אחד לא צריך לבוא באוטובוסים וברכבות.
1: כן.
0: ולעובדים שעובדים אצלנו, שכבר ציינתי שחלקם עובדים כבר 20 שנה, שאנחנו אוהבים אותם, הם עובדים מקצועיים, הם נוסעים לא מעט, נוסעים לא מעט מהצפון למרכז וחוזרים, ועל כן אנחנו גם מפצים אותנו, אם לא אמרתי, על הזמן הזה של הדרך אנחנו מפצים אותם. הם לא באים על חשבונם, הם ברגע שהם מתחילים לנסוע, זה כבר כאילו לעבוד. שהם בעבודה. מקבלים דמי זמן של הנסיעה, אומרת אנחנו מפצים אותם, ולעובדים שעובדים אצלנו, אני אומר לך, הם עובדים מקצועיים, הם עובדים מסורים, הם מגיעים לעבודה, הם אנשים טובים, ויש לנו כבר קשרים מצוינים, הם חלק מן המשפחה של חברת דן, חלק בלתי נפרד.
1: אנחנו מאחלים להם הצלחה, וגם לכם, יעקב פרידמן, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת דן תחבורה. תודה לך.
0: תודה לכם.
1: כל טוב.

0: جددنا التحية أعزائي المستمعين في الحصاد الإخباريين، واصل وإياكم في ملفات الحصاد. وكنا قد توقفنا عند التطورات في لبنان، ولكن أيضا مع استمرار التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي تحافظ إسرائيل حتى اللحظة على اتزان في التصريحات. وزير المالية بتسلائيل سموتريتش قال إن لا مصلحة لإسرائيل في الانخراط المباشر في الحرب ضد إيران. فلنستمع إلى ما قاله سموتريتش خلال اليوم.
1: كهيجة لمدينة إسرائيل אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה להרער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית. פשוט לרסק אותו כלכלית. במובן הזה, המערכה הזאת וחידוש המצור של הנשיא טראמפ על מצרי הורמוז, צריך לזכור, באיראן יש כרגע אינפלציה של 85%, אינפלציית מזון של למעלה מ-134% בסך הכל בארבעה חודשים. הריאל האיראני כרגע עומד על 1.9 מיליון ריאל לדולר. כן, אנחנו עם 3 שקלים לדולר, הם עם 1.9 מיליון, וזה מוסיף והולך.